Kata kata. Mama mama kama kata niza. Mama mama kama kata niza. Da da da da mama mama kata. Ni ni ni ni da da mama kata. Ni ni ni ni da da mama kata niza. Mama kama kata. Mama kama kata. Da da mama mama. Ni ni da da mama. Da da da da da. Kata kata mama kama kata.